0: Bakin idera yo unifadi
1: awon ati de
0: awon ati pati
1: won da de ni
0: awon ati bo wa
1: awon ati tani
0: ati odo di biji
1: e ka bo sa
0: omo odo di biji
1: e ka bo sa.